ディシンデンティディネフタリ、フィオリディネフタリ、ディアツィエル、グニ、ディエスゲル、エスカルム、フィオリディビラ、ディシンデンティディマラセウ、フィオリディマラセウ、アズリエル、ケラ、ケラパトゥリ、アゾコンコビナズリアン、パトゥリアマギー、バプディガラダ、マギー、ピヨナモリア、ドゥピム、エディスコビム、アゾゾレレゼティアマワ、マーガ、ウゼガンドゥヴィオレゼティアマワ、チェロフガダ、セロフガデエベヴィオレ。マーガ、モリアディマギー、パトゥリウンフィオレウチアモペレスク。ウゾヴラデルゼチアマワスケレスク、エイゾヴィオレランウーラムエレゲム。フィオリドゥラム。ベダン。クエスシゾイヴィオレディガラーデ、フィオレディマギー、フィオレディマラセウ。アゾゾレラパトゥリアイスコデ、アアブゼェエアマクラ。イヴィオレディスケミーダエランウ。Atian, Sigem, Liki et Aniam.